0: Châu Phú kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần một bài viết nhan đề Đường sắt Lào Cai Hải Phòng, vành đai con đường của Trung Quốc, liệu có êm ái? Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
3: Chính quyền Cộng sản Việt Nam bị cáo buộc giam giữ 81 tù nhân tôn giáo. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế, cơ quan thuộc chính quyền Liên bang Hoa Kỳ hôm 25 tháng 3 đã công bố phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ quan có chức năng theo dõi, đánh giá độc lập những quan ngại về quyền tự do tôn giáo trên thế giới và tư vấn chính sách cho chính quyền Mỹ trong lĩnh vực ngoại giao, đặc biệt là với những nơi tình hình tự do tôn giáo được cho là có vấn đề. Tự do tôn giáo cũng là một vấn đề được chính quyền Tổng thống Donald Trump coi trọng. Phó Tổng thống J.D. Vance đã có phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế diễn ra ở thủ đô Washington hồi tháng 2 năm 2025. Trong bản báo cáo thường niên năm nay, Việt Nam được xếp vào nhóm cần được quan tâm đặc biệt. Những quan ngại liên quan đến tự do tôn giáo ở Việt Nam được nêu gồm kiểm soát hoạt động của các tôn giáo bằng luật pháp, đàn áp những nhóm tôn giáo thiểu số, sử dụng những tôn giáo quốc danh để độc quyền hay quản lý tín đồ. Báo cáo còn nêu bật những trường hợp được cho là nạn nhân của chính sách đàn áp tôn giáo mà do chính quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện, gồm ông Lê Tùng Vân của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, hai nhà hoạt động người Khmer Khom Thạch Cương, Tô Hoàng Chương, tín đồ Tin Lành Nai Y Plan và nhiều cá nhân khác. Những người này đều đang bị giam giữ vì các bản án khác nhau, nhưng theo Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế là họ đều bị nhắm tới do niềm tin tôn giáo. Và tổ chức này cho biết có tổng cộng 81 người hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam vì lý do tôn giáo. Nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn nhất quán bác bỏ các cáo buộc về sự tồn tại của các tù nhân tôn giáo. Ngoài bắt giam, chính quyền Cộng sản Việt Nam còn bị cáo buộc thực hiện tra tấn, ép bỏ đạo, trách nhiễu những tín đồ của các tôn giáo không được nhà nước Cộng sản Việt Nam công nhận. Với việc cho Việt Nam vào nhóm cần được quan tâm đặc biệt, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế đã đưa ra hàng loạt đề nghị đến chính quyền Mỹ trong vấn đề ban giao với quốc gia Đông Nam Á. Các đề nghị bao gồm không công nhận tư cách nền kinh tế thị trường của Việt Nam nếu không có những cải thiện về tình hình tôn giáo, vận động chính phủ Cộng sản Việt Nam sửa luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực năm 2018, đề nghị chính phủ Mỹ ra luật để ép chính phủ Cộng sản Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. Phía chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có phản ứng chính thức nào đối với các báo cáo của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế này.
0: Samsung tố bị Cộng sản Việt Nam chiếm dụng tiền hoàn thuế kẹp vốn hàng triệu đô suốt 3 năm. Sài Gòn, tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp Hàn Quốc diễn ra ngày 25 tháng 3, ông Kwon Jong-ki, tổng giám đốc công ty Samsung Electronics, lên tiếng cho biết doanh nghiệp đã bị chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng suốt 3 năm, khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Kwon nêu rõ, kể từ khi chuyển đổi mô hình thành doanh nghiệp chế xuất vào tháng 5 năm 2021, theo quyết định của chính phủ Việt Nam, vì có tỷ trọng xuất cảng trên 90%, Samsung Electronics đã bị treo hơn 22,9 triệu USD tiền hoàn thuế.

0: 4,9 tỷ USD với kim ngạch xuất cảng chiếm 92%. Công ty đặt mục tiêu tăng doanh thu lên đến 5,6 tỷ USD trong năm 2025 với tỷ trọng xuất cảng lên tới 95%. Không chỉ riêng Samsung, ông Kim Yong-ho, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng chia sẻ rằng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc khác đang gặp tình trạng tương tự liên quan đến chính sách hoàn thuế VAT đối với hoạt động xuất cảng tại chỗ. Theo ông Kim, các công ty phụ trợ hiện phải nộp thuế VAT từ 8 đến 10% khi nhập khẩu nguyên vật liệu, sau đó sản xuất và bán lại cho các doanh nghiệp xuất cảng với thuế suất 0%. Việc hoàn thuế đáng lý phải diễn ra nhanh chóng nhưng thực tế lại bị trì hoãn kéo dài. Phản hồi về sự việc, ông Lê Văn Hà, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực 2 cho rằng có doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách hoàn thuế để mua bán hóa đơn trục lợi bất hợp pháp, khiến cơ quan thuế phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng để tránh hệ lụy cho ngân sách. Chúng tôi cần kiểm tra để xác định các doanh nghiệp có hoạt động thực tế hay chỉ là doanh nghiệp ma lập ra để mua bán hóa đơn. Nếu không rà soát kỹ sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp được hoàn thuế hợp pháp, ông Hà nói. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc các tập đoàn lớn và có uy tín như Samsung bị kẹt hàng triệu đô tiền thuế suốt nhiều năm vì chờ xác minh là điều không thể xem nhẹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam, vốn đang cần sự cải cách mạnh mẽ để giữ chân các tập đoàn lớn giữa bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ngày càng gay gắt trong khu vực.
1: Việt Nam giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng và mở cửa cho tailing của Mỹ trong một bối cảnh lo ngại Hoa Kỳ áp thuế quan. Cộng sản Việt Nam thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm bao gồm xe hơi và khí hóa lỏng và sẽ cho phép công ty PayPal của tỷ phú Mỹ Elon Musk ra mắt dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink ở Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam vào năm 2024. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam dự kiến là 123,5 tỷ đô la vào năm 2024, tăng hơn 18% so với năm 2023. Việt Nam như vậy là nước đã có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Cộng và Mexico. Trong bối cảnh này, Cộng sản Hà Nội lo ngại sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của đợt áp thuế hải quan đối ứng toàn diện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng với các đối tác thương mại của chính phủ Hoa Kỳ. Cách đây chưa đầy 2 tuần, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã công bố kế hoạch giảm thuế quan để khuyến khích nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Tối ngày 25 tháng 3, trên mạng của mình, Bộ Tài chính của chính phủ Cộng sản Việt Nam thông báo thuế nhập khẩu đối với một số loại xe hơi sẽ giảm một nửa và thuế suất đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng sẽ giảm từ 5% xuống 2%. Thuế cũng sẽ được giảm đối với một số sản phẩm khác như đùi gà đông lạnh, hạnh nhân, quả anh đào ngọt, nho khô và gỗ. Và thông báo của Bộ Tài chính của Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết, các sửa đổi nói trên dự kiến sẽ có hiệu lực trong tháng này nhằm giải quyết những diễn biến phức tạp, khó lường trong tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những thay đổi trong chính sách kinh tế thương mại và thuế quan. Thông báo trích lời của ông Nguyễn Quốc Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Chính sách Thuế của Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết, việc điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng để bảo đảm đối xử công bằng giữa các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, trong đó có Hoa Kỳ.
0: Campuchia trục xuất hàng chục người Việt, hé lộ mặt tối thiên đường casino. Tổng cục di trú Campuchia vừa trục xuất 82 công dân Việt Nam, trong đó có 24 phụ nữ, về nước vì lý do cư trú và làm việc bất hợp pháp. Động thái diễn ra ngày 20 tháng 3, giữa lúc vấn đề người Việt bị lừa sang làm việc trái phép tại các sòng bạc và trung tâm lừa đảo ở Campuchia tiếp tục là một thực trạng nhức nhối. Thông tin từ Thiếu tá Liêm Watana, Phó trưởng đơn vị cảnh sát di trú tỉnh Sri Lanka cho biết, một phần trong số những người bị trục xuất đã bị bắt tại nhiều tỉnh khác nhau vì không có giấy tờ hợp pháp. Số khác là tội phạm từng lãnh án tại Campuchia với các tội danh nghiêm trọng như giết người, trộm cắp, buôn bán và sử dụng ma túy. Số liệu từ phía Campuchia cho thấy chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025 đã có khoảng 200 công dân Việt Nam bị bắt giữ và trục xuất vì vi phạm luật cư trú và lao động. Ở chiều ngược lại, phía Việt Nam cũng thường xuyên trục xuất người Campuchia nhập cảnh trái phép để bán vé số tại các tỉnh biên giới, một vòng lẩn quẩn giữa nghèo đói, nhập cư và các hệ lụy xã hội. Đằng sau những con số đó là cả một bức tranh tối về những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nhiều người Việt Nam, phần lớn là thanh niên từ nông thôn, bị dụ dỗ bởi lời hứa việc nhẹ lương cao. Nhưng sau khi vượt biên sang Campuchia, họ bị đưa vào các trung tâm làm việc trong các casino, nơi thực chất là tụ điểm của các đường dây lừa

lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Báo Việt Nam Net từng đưa tin về tình trạng nhiều công dân Việt Nam bị lừa sang làm việc trong các sòng bạc nằm sát cửa khẩu Bavet như Las Vegas Sun Casino, Titan King Resort, Crown Casino Bavet, Dynasty Hotel, Cực Wing. Những nơi này từ lâu đã nổi danh là thiên đường đỏ đen nhưng cũng là địa ngục đối với những người rơi vào bẫy. Tình trạng này không chỉ dừng lại ở Campuchia, tại Myanmar và Philippines, hàng trăm người Việt cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Riêng trong tháng 2 năm 2025, có 572 công dân Việt được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo tại Suikoko và Kakapak, vùng biên giới Karen, một trong những điểm nóng an ninh của Myanmar.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Tổng bí thư Tô Lâm phá bỏ thành trì cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản. Khi đã chấp nhận kinh tế thị trường năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải thừa nhận chủ nghĩa Cộng sản không tưởng. Nhưng suốt gần 40 năm qua, chưa có vị tổng bí thư nào của Đảng Cộng sản Việt Nam dám đưa kinh tế tư nhân lên vị trí chủ đạo của nền kinh tế. Bài viết của đương kim Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam hôm 17 tháng 3 về vai trò kinh tế tư nhân được Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng khoa kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân của Cộng sản Việt Nam viết trên trang mạng Facebook cá nhân cho là đúng đắn và bộc lộ những tư tưởng trụ cột của chủ nghĩa tư bản. Trong bài viết có tựa đề "Phát triển kinh tế tư nhân là đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng", ông Tô Lâm đã thể hiện tư tưởng ủng hộ kinh tế tư nhân mạnh mẽ. Ông còn thừa nhận rằng kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản, kìm hãm sự phát triển, không thể bứt phá về vi mô và năng lực cạnh tranh, gặp nhiều rào cản trong tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn tín dụng, đất đai, tài nguyên và nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghệ, kỹ thuật và tài chính. Không dừng lại ở việc khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với đất nước, ông Tô Lâm còn chỉ trích các doanh nghiệp nhà nước Cộng sản Việt Nam, dù được nắm nhiều tài nguyên, đất đai, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng nhưng lại chưa khai thác hiệu quả, thậm chí còn để lãng phí. Đó là thực tế ai cũng thấy, nhiều chuyên gia đã nói, nhưng ông Tô Lâm là Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên thừa nhận thẳng thắn thực tế đó. Tư tưởng ủng hộ kinh tế tư nhân của ông Tô Lâm đối lập hoàn toàn với quan điểm giáo điều của các người tiền nhiệm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, nguyên là thành viên của Tổ tư vấn tài chính của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ghi nhận trên trang Facebook cá nhân rằng doanh nghiệp Việt Nam sau thời kỳ một thập kỷ bị ông Nguyễn Phú Trọng đánh cho tả tơi đang thôi thốt rón rén hồi phục dưới kỷ nguyên mới của Đại tướng Tô Lâm. Năm 2017, cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đưa ra nghị quyết Trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Trong toàn bộ bài viết dài hơn 400 chữ, ông Tô Lâm chỉ nhắc đến thuật ngữ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đúng có một lần thôi. Điều đáng nói là ông Trọng kiên định với doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh trước đó, ông đã phải xử lý 12 đại dự án thua lỗ của các công ty quốc doanh nhà nước. Không chỉ ông Trọng mà các ông Tổng bí thư trước đó cũng có tư tưởng giáo điều tương tự.
2: Cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nộp lại tiền hối lộ vượt mức để mong được khoan hồng. Hà Nội, ông Lê Duy Thành, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tự nguyện nộp lại hơn 25,5 tỷ đồng và 1,6 triệu Mỹ Kim để khắc phục hậu quả dù số tiền ông bị cáo buộc nhận hối lộ thấp hơn. Theo báo pháp luật, ông Thành bị cáo buộc đã nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu Mỹ Kim từ ông Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn nhằm điều chỉnh quy hoạch một dự án bất động sản tại địa phương. Việc nộp số tiền vượt mức bị buộc tội được cho là nhằm xin giảm nhẹ hình phạt. Theo kết luận điều tra, Bộ Công an mô tả chi tiết các lần đưa hối lộ là cuối năm 2020, Hậu mang tiền đến trụ sở tỉnh để nhờ ông Thành điều chỉnh dự án. Tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Thị Hằng, chị ông Hậu, mang 800.000 Mỹ Kim đến phòng làm việc ông Thành. Một lần khác, ông Hậu đích thân đem 500 Mỹ Kim đến tận nhà ông Thành. Ngoài ra còn hai lần đưa 10 tỷ đồng nữa, trong đó một lần không rõ địa điểm. Các khoản tiền đều được ghi chép trong sổ thu chi nội bộ của tập đoàn Phúc Sơn. Ông Thành khai đã tâm sự với ông Hậu về việc muốn mua một vài lô đất mặt tiền trong dự án, và từ đó các khoản hối lộ được đưa đến một cách dần dần. Cũng trong vụ án này, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng bị truy tố về cùng nhận tiền bôi trơn. Giới quan sát cho rằng việc bị can nộp tiền khắc phục nhiều hơn số bị cáo buộc là dấu hiệu phổ biến trong các vụ tham nhũng gần đây như một cách để tránh bản án nghiêm khắc.
3: Canada Together is back at Canada Place. Join us on July 1st from 11 a.m. to 6 p.m. for a day of festivities, great food, family fun, and performances. Don't miss out on the CN Family Song, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, a mascot dance-off, as well as incredible performances from Rebecca Sichon, the Matinee, the Strumbellers, and many more. See you at Canada Place on July 1st as we weave together the fabric of a nation. Details at canadaplace.ca.
1: Bà Trương Mỹ Lan sắp ra tòa phúc thẩm đối với mặt khả năng y án tử hình. Phiên tòa phúc thẩm lần thứ hai của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sẽ chính thức mở vào ngày 25 tháng 3 tại tòa án ở Sài Gòn, trong một vụ án được xem là lớn bậc nhất lịch sử tư pháp của Cộng sản Việt Nam, với số tiền thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng. Bị cáo Lan từng đã bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình vì tội tham ô tài sản cùng các mức án chung thân và tù dài hạn cho hàng loạt tội danh khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo báo Pháp luật của Cộng sản Việt Nam ngày 21 tháng 3, trước phiên tòa phúc thẩm, bà Lan đã thuê thêm 4 luật sư để hỗ trợ việc bào chữa, nâng tổng số luật sư lên 8 người, trong đó có các tên tuổi như Phan Trung Hoài, Phạm Minh Hoàng, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Thị Quyền Trang. Trong đơn kháng cáo gửi cho tòa, bị cáo Lan không phản đối các tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố. Thay vào đó, bà bày tỏ tôn trọng cáo trạng và chỉ xin xem xét giảm nhẹ hình phạt với lý do hoàn cảnh cụ thể dẫn đến hành vi phạm tội, đặc biệt là trong quá trình phát hành trái phiếu liên quan đến ngân hàng SCB, tổ chức tài chính được bà kiểm soát gián tiếp. Theo lời khai, vì SCB cần vốn huy động, bà Nguyễn Phương Hồng, nguyên phó giám đốc SCB đã qua đời, đề xuất dùng các công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bị cáo Lan cho rằng việc này phát sinh từ nhu cầu tài chính khẩn cấp và số tiền thu được phân phối cho nhiều đơn vị khác nhau, chứ không chỉ phục vụ cho cá nhân bà. Trước tòa, bà cũng đề nghị thu hồi số tiền này để hoàn trả cho những nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu, xem đó là một nỗ lực nhằm khắc phục hậu quả. Trong khi đó, chồng của bà Lan, ông Chu Lập Cơ mang quốc tịch Hồng Kông, đã chấp nhận án 2 năm tù vì tội rửa tiền và không kháng cáo, đồng nghĩa với việc ông sẽ không có mặt trong phiên phúc thẩm tới. Tòa hiện vẫn tiếp tục kê biên tài sản của bà Lan và người thân nhằm bảo đảm thi hành án. Dù bản án tử hình đã có hiệu lực pháp luật, nhưng phía tòa cho biết nếu bị cáo Lan tự nguyện nộp thêm khoảng 3/4 giá trị thiệt hại để khắc phục hậu quả, thì án tử có thể được xem xét chuyển xuống mức án chung thân. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 3 ngày trước phiên xử, chưa có thông tin nào được các báo của Cộng sản trong nước công bố về việc gia đình bà Lan tiếp tục nộp tiền như những lần trước. Điều này khiến cho dư luận cho rằng bị cáo có thể đã lường trước khả năng phiên tòa sẽ tuyên y án tử hình khi kết thúc vào giữa tháng 4 tới.
2: Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt tại tòa vì bệnh nặng, hoãn xử đến tháng 6 năm 2025. Hà Nội, sáng ngày 25 tháng 3, Tòa án cấp cao tại Hà Nội một lần nữa mở lại phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC và 49 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán gần 3 tháng sau lần hoãn đầu tiên. Nhưng phiên xử tiếp tục bị hoãn do bị cáo Quyết vắng mặt vì lý do sức khỏe nghiêm trọng. Trước diễn biến bất ngờ, sau phiên thảo luận vào buổi trưa, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên phúc thẩm đến tháng 6 năm 2025, đồng thời cho biết thêm đây cũng là thời gian để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Theo tường thuật từ báo Tuổi Trẻ, thư ký phiên tòa thông báo rằng ông Trịnh Văn Quyết đang hiện trong tình trạng nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng và không thể tham dự phiên tòa. Hồ sơ y tế do Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an cung cấp cho thấy bị cáo đang cùng lúc mắc nhiều bệnh, bao gồm lao ác tính, suy thận cấp, viêm dạ dày và phải sử dụng máy thở hỗ trợ. Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho biết bị cáo đang được theo sát vì nguy cơ tử vong cao. Toàn bộ 50 bị cáo trong vụ án đều kháng cáo sau phiên sơ thẩm. Trong đó, ba anh chị em ruột gồm ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga là phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS và bà Trịnh Thị Minh Huệ, cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC, đều nộp đơn xin giảm án tù và đề nghị tòa xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Trước đó, trong phiên sơ thẩm hồi tháng 8 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt ông Quyết 21 năm tù, bà Minh Huệ bị kết án 14 năm, còn bà Thúy Nga lãnh án 8 năm tù. Đáng chú ý, trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, gia đình các bị cáo đã nộp một khoản tiền lớn với mục đích khắc phục hậu quả. Theo đó, ông Quyết đã nộp tổng cộng hơn 254 tỷ đồng, trong khi vợ ông tiếp tục đóng thêm gần 350 tỷ đồng sau phiên sơ thẩm. Bà Minh Huệ nộp hơn 254 tỷ đồng và bà Thúy Nga nộp 86 tỷ đồng. Tổng cộng ba anh em nhà cựu chủ tịch FLC đã nộp hơn 973 tỷ đồng, tương đương khoảng 37,9 triệu đô la. Dù vậy, con số này vẫn chỉ là phần nhỏ so với thiệt hại mà ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc đã gây ra. Theo báo pháp luật, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng bằng cách nâng khổng vốn điều lệ công ty xây dựng Ferros, AROS. Đồng thời thao túng 5 mã cổ phiếu gồm MAD, HAI, GAB, FLC và ART để thu về hơn 723 tỷ đồng tiền bất chính. Bản án sơ thẩm khẳng định hành vi của các bị cáo gây tổn thất nghiêm trọng cho thị trường chứng khoán, làm mất lòng tin của nhà đầu tư và gây thiệt hại 684 tỷ đồng cho nhiều cá nhân. Tòa yêu cầu các bị cáo bồi thường 7.215 đồng cho mỗi cổ phiếu AROS đã bán cho người bị hại, nhân với số lượng cổ phiếu mà các nạn nhân hiện còn nắm giữ.

0: Quốc hội Việt Nam tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 sáng 19 tháng 2 đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Trong một động thái hiếm hoi, Chính phủ Việt Nam nói rõ dự án này là một phần của chương trình Vành đai con đường của Trung Quốc. Sáng kiến Vành đai con đường Belt and Road Initiative, thường được viết tắt là BRI, là một chương trình lớn của Trung Quốc được thúc đẩy từ thời Tập Cận Bình mới cầm quyền năm 2013. Theo một số chuyên gia, Việt Nam lâu nay ngại ngần tham gia vào chương trình Vành đai con đường BRI này. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí ICS Perspective năm 2018, cho biết Việt Nam vốn ngần ngại tham gia sâu hơn vào sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc. Lý do là mặc dù chương trình này có thể cung cấp nguồn tài chính hấp dẫn để thỏa mãn nhu cầu đầu tư cho hạ tầng, theo dự đoán lên tới 605 tỷ đô la từ năm 2016 đến 2040, nhưng nó có thể đem tới rủi ro, nợ nần, ảnh hưởng tiêu cực tới chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông phức tạp. Thực vậy, so sánh với hai nước láng giềng Lào và Campuchia, cho đến những năm gần đây, Việt Nam thiếu vắng những dự án BRI tiêu biểu. Khảo sát các dự án BRI ở Lào và Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2021, tiến sĩ Hoàng Thị Hà chỉ ra Việt Nam mới chỉ giải ngân khoảng 2,34 tỷ đô la từ chương trình BRI của Trung Quốc, trong khi Lào đã chi tới 6,07 tỷ đô la, gấp khoảng 3 lần Việt Nam. Tiến sĩ Hà cho rằng các dự án như tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và nhà máy bauxit Tây Nguyên làm gia tăng sự nghi ngại của người dân vào chất lượng và độ an toàn của các dự án BRI đến từ Trung Quốc. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội, theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, không được dán nhãn là dự án BRI dù thuộc chương trình đó. Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tuy được Trung Quốc dán nhãn là thuộc sáng kiến Vành đai con đường, nhưng theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Trung Quốc đơn phương dán nhãn như vậy, còn Việt Nam thường thận trọng, nếu không muốn nói là miễn cưỡng, nộp hồ sơ tham gia chương trình BRI. Tuy nhiên, hôm 19 tháng 2, 2025, xuất hiện một chuyển động mới đối với sự tham gia của Việt Nam vào sáng kiến Vành đai con đường. Quốc hội thông qua dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự án này được chính thức thừa nhận thuộc BRI. Báo Chính phủ và Quốc hội Việt Nam không nói dự án này có thuộc sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc hay không, nhưng báo cáo tổng hợp của Bộ Giao thông Vận tải gửi Chính phủ và Quốc hội Việt Nam mà AFA tiếp cận được thì ghi rõ là cấu thành của khung khổ hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế và sáng kiến Vành đai con đường. Hành lang Đông Tây, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là một cấu thành quan trọng, góp phần thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Tại sao ở thời điểm này, Việt Nam lại chủ động tham gia vào chương trình BRI của Trung Quốc một cách tích cực hơn? Có một điểm đáng chú ý ở đây, Việt Nam gắn kết dự án này với cả sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc và sáng kiến hai hành lang một vành đai kinh tế. Sáng kiến hai hành lang một vành đai kinh tế là một khung khổ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, được xây dựng từ năm 2004 dưới thời Bạc Hy Lai còn làm Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Trao đổi với AFA, giáo sư Zachary Abuja ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, một chuyên gia về Việt Nam và Đông Nam Á, cho rằng với mức giá 8,3 tỷ đô la, tuyến đường sắt dài 390 km giữa Hải Phòng và Lào Cai quả thực là một dự án lớn và số tiền đầu tư không hề rẻ. Theo giáo sư Zachary, Trung Quốc là bên chủ động thúc đẩy dự án nhiều hơn vì nó phục vụ lợi ích Trung Quốc hơn là Việt Nam. Côn Minh, một trung tâm kinh tế của Trung Quốc ở phía Nam, cách bờ biển Trung Quốc khoảng hơn 1.000 km, nhưng khoảng cách đến cảng Hải Phòng của Việt Nam chỉ bằng một nửa. Theo giáo sư Zachary, kết nối Côn Minh với Hải Phòng rõ ràng là ưu tiên của Trung Quốc hơn là của Việt Nam. Ông Hồ Như Ý, nhà nghiên cứu độc lập về Trung Quốc ở Ba Lan, cùng chung nhận xét với giáo sư Zachary. Ông cho rằng Việt Nam lâu nay tuy vẫn tham gia vào các dự án của Trung Quốc, nhưng hạn chế không nhắc tới chương trình BRI để tránh nghi ngại từ phương Tây. Tuy nhiên, gần đây, Việt Nam bị Trung Quốc thúc ép mạnh mẽ. Hai bên đều có một số nhượng bộ. Theo nhà quan sát Hồ Như Ý, gần đây, Trung Quốc im lặng bất thường cho Việt Nam xây dựng đảo nhân đạo và phát triển các căn cứ quân sự ở Trường Sa. Mãi gần đây mới lên tiếng chiếu lệ. Bù lại, Việt Nam sẽ phải tham gia sâu hơn vào chương trình Vành đai con đường, ông Hồ Như Ý đưa ra giả thuyết. Có hàng loạt câu hỏi về lợi ích của Việt Nam trong dự án này, nhưng theo hầu hết các chuyên gia, không dễ tìm câu trả lời. Năm 2019, báo Công an đăng bài đả phá các ý kiến đối lập, nhưng vẫn lồng vào một nhận xét cho rằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng bỏ ra nhiều tiền nhưng thu lợi rất ít. Bởi lẽ nhu cầu vận tải của Việt Nam trên tuyến đường này không lớn, việc đầu tư sẽ lãng phí, nợ công cao trong khi nguồn vốn hạn hẹp. Báo Công an khi đó đặt câu hỏi, với số vốn đầu tư tương đương 1 phần 13 tổng thu ngân sách năm 2018 thì nguồn thu lấy ở đâu? Nếu vay khi đẩy nợ nước ngoài đến mức nào. 6 năm đã trôi qua, liệu nhận xét này còn đúng không? Theo hầu hết các chuyên gia, lợi ích của Việt Nam có thể có được từ tuyến đường sắt hơn 8 tỷ đô la này vẫn không khác trước là bao. Bản thân tờ trình của chính phủ gửi Quốc hội về dự án này cũng nêu rõ, dự kiến trong 5 năm đầu tiên khai thác, nhà nước cần hỗ trợ sơ bộ khoảng 109,36 triệu đô la trong 5 năm cho chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng. Như vậy, nếu may mắn, doanh thu của tuyến đường sắt này chỉ đủ để vận hành, không thể có kinh phí để bảo trì. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong bản tóm tắt thẩm tra chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng ngày 10 tháng 2 năm 2025 cũng yêu cầu đánh giá hiệu quả của dự án này, đặc biệt phải đánh giá kỹ phương án tài chính.
1: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
2: Canada Together가 다시 Canada Place에서 여러분을 찾아갑니다. 7월 1일 오전 11시부터 오후 6시까지 축제와 맛있는 음식, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램과 공연이 펼쳐집니다. CN 패밀리존, 원주민 마켓플레이스, 엑스포 86 특별전시, 마스코트 댄스 배틀은 물론 레베카 시촌 더 매티니, 더 스트럼벨라스를 비롯한 다채로운 공연도 놓치지 마세요. 하나의 나라를 이루는 다양한 이야기가 함께 어우러지는 특별한 하루, 7월 1일 캐나다 플레이스에서 만나요. 자세한 내용은 canadaplace.ca에서 확인하실 수 있습니다.
3: 듣고 있나요? 라디오 6.
4: 지친 그대 꿈을 꾸어요. 여기는 라디오 6입니다.
5: 오늘은 이번 주 간추린 뉴스를 전해드리고 미국 조지아대 명예교수인 박한식 교수의 통일교육에 대한 강의를 보내드립니다. 강의 주제는 통일교육, 누가, 무엇을, 어떻게, 왜입니다.